अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य दृश्यश्रव्यान्तर्जालीयमाध्यमेन विकसितभारतसङ्कल्पाभियानस्यान्तर्गतं नशामुक्तयुव अभियानस्य शुभारम्भं करिष्यति। जनभागीदारीत्येतस्याभियानस्य शतसप्ताहसमापनोपलक्ष्ये एतत् अभियानं प्रवृत्यते। अस्मिन् कार्यक्रमे देशस्य 10,000+स्थानेभ्यः युवानः सहभागं करिष्यन्ति। अस्य पदक्षेपस्य उद्देश्यं युवकान् मादकद्रव्यदुरुपयोगात् दूरं स्थातुं प्रेरयितुं तथा स्वसमाजेषु सकारात्मक सामाजिक परिवर्तनस्य प्रवर्तकान् भवितुं प्रोत्साहयितुं च इत्यस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी विज्ञान प्रौद्योगिकी क्रीडा क्षेत्रेषु सफलतां प्राप्तवतां भारतीय यूनां प्रशंसाम् अकरोत्। सहैव तान् जलसंरक्षणे, प्राकृतिक सम्पदः संवर्धने, भारतीय कला वस्तूनां संरक्षणे च योगदानं दातुम् आहूतवान्। सः ह्यः मैसूरुनगरे स्वामी विवेकानन्द सांस्कृतिक युवकेन्द्रस्य विवेकस्मारकस्य उद्घाटनानन्तरम् एतद् अवदत्। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् स्वामी विवेकानन्दस्य विचाराः युवकानां सशक्तिकरणं राष्ट्रनिर्माणं च प्रोत्साहयन्ति। उज्बेकिस्तानस्य विदेशमन्त्री सईदोव बख्तियार ओदिलोविच इत्येषः अद्यारभ्य अस्य मासस्य 5 दिनाङ्कपर्यन्तं भारतस्य आधिकारिकयात्रायां भविष्यति। विदेशमन्त्रालयानुसारं स्वयात्रावधौ असौ राष्ट्रपति पदासीनया द्रौपदी मुर्मू वर्यया सह शिष्टाचारोपसङ्गमार्थं मेलिष्यति। सहैव विदेशमन्त्रिणा डॉ एस जयशंकरेण सह अपि वार्तालापं करिष्यति। सः नवदिल्ल्याम् आयोजिते वाणिज्यमञ्चे अपि भागं ग्रहीष्यति। केन्द्रप्रशासनेन करविभागान्तर्गतम् अतिरिक्त अंशभागत्वेन राज्यसर्वकारेभ्यः 21.99 लक्षकोटिरूप्यकाणि वितरितानि। वित्तमन्त्रालयेन एकस्मिन्